telepon seluler, dan internet. Bagi masyarakat suku Korowai Batu, yang dahulunya menganut paham kanibal, bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

0: வரவுடைய மனப்பாரு.
1: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
2: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
3: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.